Gueye. Bir birey bafu nyo gueye. Bir birey bafu nyo gueye. Miye oy ngara nyo gueye. Miye oy ngara nyo gueye. Miye oy ngara nyo gueye. Askin de baye gueye. Yaha. Tadari kansu nyo gueye. Tadari kansu nyo gueye. Miye oy ngara nyo gueye. Miye oy ngara nyo gueye.